0: آپا مال ساعت
1: بریدی ها یا من دامی دا تو تو گو یا من دامی دا
0: لیجی دوستو
1: پرستو تو گو یا من دامی دا نر تو گو یا من دامی دا.